0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai nā tēnei me ngā kohinga a wātea, a te puntea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. Mō ngā whānau kaore anō kia rehi taki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rehi mēna e hiahia ana koe ki te kāri Easy Vote. E a kia Hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri, ka tae atonu te rehita tae atu ki te 25 o Oketopa, engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rehita hei te 25 o Oketopa, kaore tae te pōti i tēnei kōwhiringa āmotu. Ka tuwhirana te pōti tōmua hei te 26 o Oketopa, a ka kōpani te wāhi ki ngā mahi tuku pōti, a te iwa karaka i te pō hei te tuawhitu. Onoi mā.
1: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. Nō reira, rehi te tia i mua te whā Oketopa, ka whiwhi koe i tō kāri moata. Whakangāwari aki tō mahi te pōti. Ko te rangi hakamutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 Oketopa.
0: E oti te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, rā te manatu haora Māori. Hei tā te tribunara, kaore he mahere a te kāwanatanga, hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakatakapi.

0: te mo ake tonu
1: a nei te ringa tango ota ota
2: ia kaha te kōrero
3: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

0: Kua tata tai ki, ki te mutunga mai o te haora nei, muri mai i te waru. Ko ngā karere atu i wātea, ka tai mai anō Alicia hei kawe ake i ngā pāhotanga o te reo takiwā o Tautuko. Ki te tekau o ngā haora, no reira rā hako kēhea koe, e hono mai ana i tēnei wā, aho koa hea hātau e mahi ana, kia tau marika mai ngā āhutanga whakahumaru tonu. Ia koe whakahumaru i a tātou katoa i te roanga o tēnei rā. Ka hoki mai anō ahau āpōpō, whetukaraka tainoa ki te waru, no reira rā, mauri ora ki a koutou katoa, ki a tātou katoa, huri noa, ki a mau, ki a ū, tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa.
1: Kia tau mai, te rangi mari e, ki roto i te whatū manawa, i roto anō i te marama, mā te putanga atu i te pō uri uri, ka puta atu ki te ao marama. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, ko te taonga nui, ko te oranga tonu.